0: Chay tutam, chay pami aito tajatong ya chispa, kusi chingapa, kukuyu.
1: Chay manta mari, kakao se pica.